ṣiṣẹ́ tí a bá ń ṣe ibù pátá bí bí a abádùn ọlọ́run lọ́rẹ́ káfí lórí yẹn mímọ̀ ṣe kọ́ ni ẹ̀dá fi rọwọ́ mú.